0: watum. Ewadi, wo yesu dimo. E probie ke mu ato amame. Me probie re mu ato. Ene wo yesu dimo. Me shese emiye. E wo yesu dimo. Pacho kase wo yesu dimo. Oh, ewadi. E propa probie ra. Wo bie ma. Me mami asifo.
1: Asempa FM.
0: Me papa asifo. Abusionimo. A man in Mema Nakanfuswa binti Boni binti Emuato Equatafu biatumo Slewa yesu demo Evadi huya mopo Send near Wadoyetia Nessa El Pono